احمد حسین اور محمد حسین کی آواز میں آپ سن رہے تھے گلدستہ البم سے یہ غزل، جسے لکھا امیر خنفی نے اور اسے سنگیت سے سجایا احمد حسین اور محمد حسین نے۔ کاریکرم رنگ ترنگ وویدھ بھارتی پر آپ سن رہے ہیں۔

طلعت عزیز کی آواز میں آپ سن رہے تھے غزل جسے لکھا قتیل شفائی نے. طلعت عزیز کے کا سنگیت گفٹس آف سانگس اینڈ غزل اس البم سے ہم نے آپ کو اسے سنایا. آپ کو یہ بتا دیں کہ روزانہ شام 7:45 پر وویدھ رنگوں سے سجتی ہے اندر دھنوش کے رنگ, جس میں الگ الگ کاریکرم آپ کو روزانہ سنائی پڑتے ہیں. اور آج آپ سن سکتے ہیں شاستریہ راگوں پر آدھارت فلمی گیتوں کا کاریکرم راگ انوراگ, تو سنیے گا شام 7:45 پر. اور اس سمے وویدھ بھارتی پر آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ, جس میں قوالی گیت غزل اور پاپ گیتوں کی ہوتی ہے ایک ساتھ بندش اور آپ انہیں سنتے ہیں. تو چلیے سنتے ہیں کاریکرم کا اگلا گیت.

جگجیت سنگھ کی آواز میں سرفروش فلم سے یہ سن رہے تھے کلام آپ. ندا فاضلی نے اسے لکھا, جتن للت کا سنگیت. کاریکرم رنگ ترنگ وویدھ بھارتی پر آپ سن رہے ہیں.

استاد سجاد خان کی آواز میں آپ سن رہے تھے انہیں کا سنگیت بدھ کیا. یہ غزل آپ نے سنی کملیش سوناوالا نے اسے لکھا اور اسے ہم نے آپ کو سنوایا ریڈ ریبن ایلبم سے. اس کے ساتھ ہی آج کا رنگ ترنگ کاریکرم اب سماپت ہوتا ہے. رنگ